0: kväll den.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men billetter får du på tikkio.com.
2: Upplev nya IM6 hos Åland Bil, en högteknologisk premium SUV med lång räckvidd, fyrhjulsdrift och avancerad fyrhjulsstyrning för maximal kontroll och komfort. Med hela 751 hästkrafter, 665 liter bagagerumsvolym och utstyrsnivå i toppklasse så får du en bil som verkligen skiljer sig ut. Nu får du IM6 för att kun 534 700 och kampanjeränta på 0,99% eller 30 000 i extra utstyr. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen till prövokörning hos Åland Bil.
3: Hej, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: I en litt ny vinkel kanskje, opplever ting på en litt annen måte, men hva mer det publikum får se I denne filmen da?
1: Nej, det är ju liksom en ny perspektiv på byn då. Vi ser ju ganska mycket asfalt när vi går runt I byn här och det är så ofta man kikar upp på husen som är här. Så du får egentligen se ganska mycket dronefoto och sånt av byn. Kanske nya vinklar när du är vant till och andra årstider när du är vant till också till och med. Och så inte bara det så ser du ganska mycket olika folk. Som driver och går I denne byn här och om det är turister eller om det är folk som bor här, det kan nog bli upp till var enkelt och gjette sig fram till.
0: Men vi som bor her, vi kjenner jo byen, vi har jo sett den I alle årstider tidligere, opp til flere ganger, men allikevel så kommer jo lokalbefolkningen og ser filmen. Hvorfor treffer den lokalbefolkningen, tror du, når vi på en måte ser ting vi har sett så mange ganger før?
1: Nej, jag tror det är lite sånt som jag att man ser ju kanske för det mesta asfalten eller när det is ute på och skli och så vidare. Så det här får du på något ganska mycket nya perspektiv och vinklar och ja, som jag också nämnde med dronefoto och sånt då. Det är inte så många som upplever att flyga ganska lågt inne mellan Brosundet för exempel. Och det kan du här på den här filmen här så ser du byn från ett helt nytt perspektiv och det är ganska intressant egentligen för oss som bor här också att få med sig dessa här perspektiv då.
0: Och så är vi känt för alltså det är en värhard plats Ålesund. Vi kan uppleva både svärt kalla och snöfulla vintrar men också storm och den slags. Och då är vi kanske glada att hålla oss indörs men här får vi verkligen se hur naturkraften här är.
1: Ja. Ja då, det är ju vi är ju ganska har det ganska hårt med lite väder här på Vestlandet, men och det är ju det som är ganska käckt också eller ganska artigt med den här filmen här nu är ju att du får ju sett det ganska up close på dessa stormarna här då och folk som strider sig igenom och försöker och hålla sig på benen för att säga sån. Inte för att spoila för mycket men så är det en ganska artig sekvens där och du får se bland annat barnvagn som på trilla går för att det blåser så galet.
0: Opprikt bra med barnevogna och så är det gärna så att både turisterna och lokalbefolkningen när de har sett filmen vad är det de ser att de har sett året I Ålesund är de förnöjd med det de får se.
1: Det stort sett är det faktiskt applaus av och till I salen också kommer på nu. Men jo då det är ganska det blir nästan lite rört någon och det är väldigt mycket positiva tillbakemeldingar bland annat turisterna nämner ofta slinningsbålet och börjar ställa massa frågor runt vad det där faktiskt gör och hur bygger det den här nu konstruktion här och allt det där så det får ganska mycket information också här turisterna speciellt då.
0: Filmen Året I Ålesund visas alltså på Løvevoll teater genom hela sommaren och var cirka 20 minuter. Men hvis du är intresserad I annan film så blir det också andra visningar här I sommar. Det blir sommarkino på Løvevoll. Mer om det strax.

0: Du ligg. Sänger Ruben 6 minuter över 8:30 onsdag morgon 15 juli morgonshowet på Radio Ålesund om inte länge tillbaka till Lövenvall teater sommarbesöket vart idag.
1: Hej, jag heter Siri och jag är rådgivare i Sparbanken Norge i Stryn. Jag vill bara säga att du nu kan finna oss på 70 platser över hela Norge och fler ska det bli. Likevel är vi fortsatt lokalbanken din här i Stryn. Med rådgivare så känner både markedet och folk som bor här. Sparbanken Norge, samman och mer.
2: VG Bygg Ålesund är ett lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utför arbete som nybygg, tillbygg, påbygg och rehabilitering. Ingen jobb är för liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Visst har ni nya perspektiv på byn då. Vi ser ju ganska mycket asfalt när vi går runt i byn här, och det är så ofta man kikar upp på husen som är här. Så du får egentligen se ganska mycket dronefoto och sånting av byn. Kanske nya vinklar när du är vant till, och andra årstider när du är vant till också till och med. Och så inte bara det, så ser du ganska mycket olika folk som driver och går i den här byn här. Och om det är turister eller om det är folk som bor här, det kan nog bli upp till varje enkelt att gätta sig fram till.
1: Men vi som bor här, vi känner ju byn, vi har ju sett den i alla årstider tidigare, upp till flera gånger, men allikevel så kommer ju lokalbefolkningen och ser filmen. Hvorfor träffar den lokalbefolkningen, tror du, när vi på måte ser ting vi har sett så många gånger för?
0: Nej, jag tror det är lite som jag nämnt i stället, att man ser ju kanske för det mesta asfalten eller några is ute, prøv å ikke skli och så vidare. Så det här får du på något sätt ganska mycket nya perspektiv och vinklar, och ja, som jag också nämnt med dronefoto och sånt då. Det är inte så många som upplever att fly ganska lavt inne mellan brosunnet för exempel. Och det kan du här på den här filmen här då, så ser du byn från ett helt nytt perspektiv, och det är ganska intressant egentligen för oss som bor här också att få med sig dessa här perspektiv då.
1: Och så är ju vi känt för, alltså det är ju en värhard plats, Ålesund. Vi kan uppleva både svärt kalla och snöfulla vintrar, men också storm och den slags. Och då är ju vi kanske glada att hålla oss indörs, men här får vi verkligen se hur naturkraften här är.
0: Ja. Ja då, det är ju, vi är ju ganska, har det ganska hårt med lite väder här på Vestlandet. Men, och det är ju det som är ganska käckt också, eller ganska artigt med den här filmen här nu, är ju att du får ju sett det ganska up close på dessa stormarna här nu då, och folk som strider sig igenom och prövar att hålla sig på benen, för att säga sånn. Inte för att spoila för mycket, men så är det en ganska artig sekvens där, och du får se bland annat barnvagnshåll på trilla gårde, för att det blåser så galet.
1: Opprikt bra med barnevogna. Och så är det gärna så att både turisterna och lokalbefolkningen, när de har sett filmen, vad är det de säger att de har sett året i Ålesund? Är de förnöjd med det de får se?
0: Det stort sett är det faktiskt applaus av och till i salen också, kommer på nu. Men jo då, det är ganska, det blir nästan lite rört nokken, och det är väldigt mycket positiva tillbakemeldinger. Bland annat turisterna nämner ofta slinningsbålet och börjar ställa massa frågor runt vad det där faktiskt gör, och hur bygger det den här nu konstruktion här och allt det där. Så det får ganska mycket information också här, turisterna speciellt då.
1: Filmen Året i Ålesund visas alltså på Løvevoll teater genom hela sommaren och var cirka 20 minuter. Men hvis du är intresserad i annan film, så blir det också andra visningar här i sommar. Det blir sommarkino på Løvevoll. Mer om det strax.
2: Grunnet ökt kundemasse söker Studio Hellat frisörer och lärlingar. Vi söker dyktiga frisörer som är lidenskapligt upptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Gul container!
4: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Det blir glovarmt många städer i Norge, men troligen blir det ingen varmerekorder.
2: Det blir extra varmt, speciellt i Telemark och i Buskerud, särskilt i dalførene. Det ser ut att bli mellan 30 och 35 grader på de varmaste städerna. Det blir nok ikke noe varmerekord likevel i dag. Det må man opp i 35,6 grader. Det skjedde i Nes i 1970. Sør-Norge får mest varme, mens Nord- og Midt-Norge har langt kjøligere temperaturer.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Sverige är den 5 år gamla jenta som måndag blev funnet med stick eller kuttskador i Furutorpsparken i Helsingborg nå skrevet ut av sjukhus ifølge svensk politi. I Iran skal minst 30 civile være drept i amerikanske angrepp de siste dagene, ifølge iranske myndigheter. Det melder NTB. En talsperson for hæren sier landet vil besvare angrepet. Det var 41 år gamle Espen André Edvardsen som omkom i trafikkulykken mellom en bil og en motorsykkel i Grong i Trøndelag på lørdag. En mann i 80-årene er siktet etter dødsulykken, meldte NRK mandag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjeränta eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti så ger det trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.